Are pozicije, bara bara bere bere bere. Eno od ljudi je početno Neymar. Bere bere bere. Copacabana. Bum, así yo. Bum, Max. Caliente. 6 без 10 сряда. Топ, топ, топ, топ. Обаче Тони Полудян. Тони Полудян.

Iako, dame i gospoda, Duncan MacLeod na naša estrada, neka da posrećem velikata Lili Ivanova. Njama koj, 6:30. Njama koj.